さが来たとて何の役に立つだろう。日暮れになると頼りなくつぶやく私の人生、そして涙を抑える。幸せな愛などない。美しい愛、私の恋を痛でよ。傷ついた小鳥たちよ、理由なく過ぎ去った恋人たちよ。思い出はつぶやく私の耳元に心を突き刺す言葉を。幸せな愛などない。生きることは誰にも学べない。心はすり泣く夜のユニゾン。

人節のギター、幸せな愛などない、苦しみのない愛などない、傷つかぬ愛などない、くじけぬ愛などない、愛はすり泣く夜のユニゾン、